Ti bi hota, zar ne? Ili mota, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan. Ali ja pijem ceo dan. Kiselu vodu. Kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao. Ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan?

0: ću sada s tobom ja?
1: Šta ću sada s tobom ja?
0: Kad je sve na meni lažno,
1: dok se lice pravi važno,
0: i ovaj Rolex je falš,
1: i moja priča da sam bogat,
0: sve je fol. A ti misliš volim nju,
1: volim ovu otmenu,
0: kiselu vodu,
1: kiselu vodu.
0: A ja volim viski i rado ga se sjećam.
1: Kad bi znala,
0: kad bi znala,

ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom.

0: Tebra, imamo hit, daj još jedan refren da puknemo.
1: Emocijan!
2: Ajmo,
1: daj,
3: spreman!
2: Ajde,

Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljene.

0: Najaktuelniji hitovi današnjice. Arena Radio.
1: Pa šta je ovo? Je li moguće da je ovo što je najčešće? Ako je ovo, onda je ovo hit.

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto pogled, uhipnotišeš.
0: Arena Radio.

Dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 7 je sati i 19 minuta. Družimo se i ovog utorka 7. jula, družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa, družimo se sve do 11 sati, htjela sam reći 19, a zaista bi bilo baš dosta da provedemo nekih pa gotovo 12 sati jeli ovdje zajedno, mada uz Arena Radio ništa nije dosta, budući da svakodnevno svi idemo u arenu na dobru muziku i kao što rekao, družimo se i danas, družimo se sve do 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Svakako da će do 19 tu biti moje kolege u okviru dnevnog i popodnevnog dijela programa. Još jedan dan je pred nama, kao što rekoh, utorak 7. jul, djelo je zaista da će biti onako jedan fin ljetni dan, pa eto, iskoristite ga na najbolji mogući način, ali uz sve to ne zaboravite da ostanete uz Talase Arena Radija. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama u naredna pa gotovo 4 sata. Očekuje nas naravno puno dobrih hitova, puno dobre energije, puno onih dobrih vibracija na talasima Arena Radija. Očekuje nas i sportski alarm u 3 standardna izdanja, i za 10, i za 13, i za 17 sati, tako da sve u svemu, sva je prilika da baš treba da ostaneš na ovim talasima. Elena kaže ekstra fancy, pa neka sve bude ekstra ovog jutra. Ostani

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu pretežno je vedro u velikoj većini naše zemlje. U Podgorici jutro su 8 sati, izmjereno 27 stepeni, u Nikšiću 22, u Baru 25, u Pljevljima 14, u Herceg Novom 27, na Cetinju 17, na Žabljaku 16, u Ulcinju 25 i u Kolašinu 16 stepeni. Temperatura mora ovog jutra 23 stepena. Još jednom, dobro jutro sa Talasa Arena Radija. Evo upravo smo bili u prilici da čujemo kakve su to vremenske prilike u ovom satu. Djelo je zaista da će ona najviša dnevna temperatura po zvaničnoj prognozi do 34 stepena opravdati očekivanja i da će biti još jedan topao, sunčan, onako pravi ljetnji dan. Ne sumnjam zaista da će tako da bude, ali neka bude. U ostalom, 7. je jul i zaista smo već onako kalendarski uveli ušli u ljeto. Ljetni su mjeseci, ljetnje avanture vladaju i to je ono što neke posebno raduje. Naravno, srećan je onaj ko se probudio pored mora. Znam da se Arena Radio sluša u primorskim opštinama jako, jako puno. I posebno mi je drago zbog toga, tako da veliki pozdrav za našu publiku ovog jutra u svim primorskim opštinama. I kao što rekoh, srećan je onaj ko se ovog jutra probudio pored mora, pa može i da zapliva u onim ranim jutarnjim satima kada vlada onako i mir i tišina, kada je more izuzetno mirno, čisto, bistro, kada nema pretjerano mnogo gužve i kada nije pretjerano velika vrućina. Sve u svemu, tamo negdje do 10, eventualno 11 sati, idealno je vrijeme za jedno prijepodnevno ili ti jutarnje plivanje i razgibavanje. Pa eto, ko je ovog jutra to uradio, zaista je srećan čovjek i apsolutno možda i nije svjestan koliko bogatstvo ima pred sobom. Ali eto, da ne filozofiram više, da nastavimo mi naše druženje na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Družimo se sve do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa, naravno u zone aktuelne hitove, kako današnjice, tako iz nekog prethodnog perioda. U nastavku Selma Bajrami, jedan njen veliki hit, jedna balada, Ostrvo tuge. Čujete već u pozadini uvodne taktove ove numere. Ja želim da ostanete u Talasima Arena Radija i da uživate u dobrom muzičkom izboru.

0: zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Radija, evo mene ovdje kod vas i ono što sam htio danas da vam malo pričam jeste o zamci zvanoj podrazumijeva se. O čemu se tu tačno radi? Postoji jedna ta opasna rečenica koja tiho ubija najljepše odnose. Čekaj sekund, Kajo, hoćeš i ti sa mnom?
1: Ajde,
0: evo, izvolite, imate tu mikrofon, izvolite. Dragi slušaoci, ovo je naša draga Kaja. Dobar dan, Kajo.
1: Ajde malo da uskočim i kod vas. Dobar dan, dragi slušaoci.
0: Evo nas ovdje na areni, i onako što sam krenuo da pričam, jeste, čula si tu ta čuvena rečenica koja kaže, pa valjda se podrazumijeva da te volim. Da li to...
1: A ne pokaže, jel?
0: Jeste, da.
1: A ne uradi ništa. Ali kao, to je to, volim te, ti moraš, znaš da te ja volim, ali po
0: moraš.
1: Čemu, to niko ne zna.
0: To,
1: to niko ne zna, zna on. To je da zna on. Znaš kako, ja sam malo u ovim godinama sad, a ja uvijek volim da kažem, nisu mi male, nekako do 30 je sve okej, mladalački je, bogom, posle 30 mi nešto brzo došlo ve 36, malo sam onako otvrdena emocija, ali se stvarno podrazumijeva. Ja ću to na neki drugi način da ti pokažem da te volim. Naprimjer,
0: da nećeš reći, nećeš reći, ali ćeš pokazati.
1: Pa malo mi teško to izlazi, volim te, ali ne znam, evo, pitaću te da li hoćeš kafu, hoćeš li da ti pomognem. Znači, stvarno ima dosta onako usputnih nekih dijela koje ti pokazuju da te ja stvarno volim.
0: Da.
1: Onako, imam osjećaj i utisak da ljudi koji stalno govore volim te, ljubim te, grlim te, jedva čekam da te vidim, nešto meni tu nešto ima.
0: Pa se ljubim te, grlim te, a nikad me ne poljubi, nikad me ne zagrli, ja stavno.
1: Je li to za mene? Čekaj,
0: ne za tebe,
1: to.
0: Ne za tebe, ne za tebe, nego... kažem za ovako, imam dosta ljudi koji da
1: kao
0: kažem,
1: volim te, ja,
0: volim te, ljubim te, grlim te, a gdje je taj poljubac, gdje je taj zagrljaj,
1: onda,
0: gdje...
1: koga mi tu nešto nije kako
0: nešto
1: treba
0: tu, a možda ih je frka, šta radi... misliš, možda ih je frka,
1: ima ljudi i ja znam te ljude koji zapravo ne žele da pokaže pokažu emocije, a osjećaju ih. Tako da, malo imajte razumijevanja, podrazumijeva se da vas vole, ali su ne umiju, prosto moja sestra rođena, ne umiju da pokažem emociju.
0: Razumijem.
1: Evo, iz kuće ti dajem primjer da ne umiju da pokažem emociju.
0: Kapiram, kapiram.
1: Znaš, volim te, ljubim te, ajde, čujemo se kako djeca, sve super, trebali ti pomoć, ali ona prosto ne umije to da
0: ali
1: da
0: tu je, tu je, prisutna
1: 24
0: je.
1: 24 sata.
0: E, pa to je ono, znači, što je najvažnije.
1: To je moj prvi poziv ako bi nešto bilo. Tako da, ajde malo da skrajnemo sa strane te neke, znaš,
0: jasno,
1: ako smo navikli na volim te, ljubim te, grlim te, da imamo tu jednu osobu koju možemo da pozovemo u bilo koje doba dana, noći, a da opet možda ne umije da iskaže i da pokaže. Kaže.
0: Tako je. Eto, dragi naši, čuli ste, ovo je zaista bilo jedno fenomenalno uključenje. I Kaja nam je dala onako jedan, čini mi se, predobar uvid u ovu priču i uvijek ono što poručujemo sa Arena Radija jeste neko zdravlje, mentalno zdravlje, pa tako i puno i zdravlja u ljubavi, a samim tim i razumijevanja. Eto, toliko od nas, pa do sljedećeg uključenja.
1: Ćao!
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
3: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Dragi moji, draga moja ekipo sa arene, da li biste radije vidjeli gol sa pola terena ili dobru staru tuču i crveni karton što se tiče ovog mundijala? Budimo malo iskreni, svi pričaju da vole fair play, a čim krene balvanluk na terenu, svi pojačaju televizor, realno. Zamislite tek da se na tribinama pojavi Trump, da Cristiano Ronaldo uđe u 90. minutu, a Messi dobije loptu za posljednji napad. Pa šta bi se sve tu izdešavalo? Društvene mreže bi eksplodirale prije nego što bi sudija odsvirao kraj. Možda upravo zato i volimo mundijal. Nije to samo fudbal, nego onako jedna najveća svjetska pozornica na kojoj zaista ima svega, genijalnosti, ega, drame, heroja, antiheroja i ponekog crvenog kartona. A šta vi pamtite ovako sa ovih velikih prvenstava? Da li više pamtite golove ili onako neki haos koji se desio? Slobodno možete da mi pišete na 067-993-993. A evo, baš zanimljiva situacija da jedan predsjednik Amerike nazove da se ovaj igraču američkom ukine suspenzija zbog crvenog kartona koji je dobio. To je zaista onako nešto, da kažemo, jedan presedan, ali dobro, Trump je onako kontroverzan i pun nekakvih raznoraznih, da kažemo, situacija, pa i u tom smislu je na neki način i ovaj put napravio haos, morao je on nekako da skrene pažnju na sebe tokom mundijala. Tako da, eto, ovaj, toliko od mene u ovom uključenju, a mi u nastavku slušamo Barbaru Boba koja kaže halo, halo, halo, halo, kaže Messi Cristiano Ronaldo, da li se čujemo, bebo, jer ja odoh u finale, a ti polako u penziju.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogledom hipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: спортски дух и най-вече хитове. Доноси ти. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.
1: Док утакмице, голови и емоције носе мундијала чар, пиво и начоси чекају тебе на дар. Слушај нас понедељком од 11 до 19 часова, одговори на питање дана и освоји за друштво киблу пива и велику порцију начоса у The Pubу. На мундијалу сваки гол се слави јаче, кад Арена и The Pub обрадују навијаче.

0: Marketing Radio. Marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda.

šta? Džaba to zlako, nemaš priču, liče vozdra. Jebi ga Bosna, svaki bozna da sam rockstar. Pali odmah, ko je rekao da si pozvan? Bog zna to, da se uvijek lako doznam. All star, to mi je znak i podznak.